0: はい、はい、ウォルト、ブルース、ポール、アルバート、フェイト、チャン、エンド、バビー、スカット。Thank you very much for coming to the show. Good night.
1: And still we wonder why they don't want us in Virginia.